0: Ezra.
1: Det är så fin som har klottrat för mig. Aldrig någon som har klottrat för mig tidigare.
2: Som är det allvar eller?
1: Ja, för att ta dig på i skitsnaskig mot mig.
2: Det är som en känslig, jag ska sitta där och sitta där.
1: Låt mig vara lite känslig då.
3: Jag sätter mig på sängkanten.

bättre ett och två. Nyheten är rå, nyheten är rå. Höj volymen på de som bett är jag. Visa honom nåd, fråga vilken då. Vilken då? Vilken då?

radion den är på, P3 1 och 2. Nyheten är rå, nyheten är rå. Höj volymen på, de som bett är jag. Visa honom nåd, fråga vilken då. Vilken då, vilken då.

Du var borta hela sommaren i din pappas hus på landet vid en insjö. Jag var ensam kvar i stan. Du skulle tänka på din framtid efter skolan.

0: about someone who's never been up front, we should be talking about you.
1: Well, I'm gonna be up front now. I'm not over you.
2: En akilleshäl och en ängel, en explosion och min låga, min första kyss i regnet. Och den

Du var borta hela sommaren i din pappas hus på landet vid en insjö. Jag var ensam kvar i stan. Du skulle tänka på din framtid efter skolan.